FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. prosinac 2000. godina. Posljednja u ovom mileniju. Članovi likovnog kluba Nikole Trika iz Virovitice u povodu Svetog Nikole, imendana pokojnog akademskog slikara čije ime nosi klub, redovito priređuju svoje godišnje izložbe. Njima pokazuju svoja slikarska dostignuća i najnovije radove. Za ovogodišnju izložbu, koja će biti posljednja izložba lika priređena u ovom mileniju, između 75 ponuđenih, izbornik profesor Stanko Špoljarić iz Zagreba odabrao je 48 radova 25-orice autora. Izložba je priređena u 23. godini postojanja kluba, a uz svečani književni i glazbeni program u kojemu će sudjelovati profesor Mirko Kovačević s pjesmama iz svoje najnovije pjesničke zbirke i profesor Dejan Premrl na glasoviru, otvorit će se u subotu 9. prosinca u 18 sati. O radovima će tom prigodom govoriti izbornik profesor Špoljarić. Izložba će biti postavljena u velikoj izložbenoj dvorani, reprezentativnom prostoru Gradskog muzeja, a biti će otvorena do 5. siječnja iduće godine. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Svečanost za 109 darivatelja. Odlukom odbora Gradskog društva Crvenog križa Virovitice 8. prosinca će se u društvenom domu Opće bolnice Virovitica održati svečanost za dobrovoljne darivatelje krvi. Tom prigodom će priznanja, značke, zahvalnice i drugi pokloni biti dodijeljeni višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi. 10 darivanja krvi navršilo se ove godine 38 darivatelja. Za ukupno 20 darivanja priznanje će dobiti 31 darivatelj, za 30 njih 18, za 40 darivanja 12 darivatelja, a za 50 darivanja priznanje će dobiti 10 darivatelja.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Draško Mihelčić, novi član HSLS-a. Spreman sam za timski rad bez želje za samoisticanjem. Kod mene je osim forme bitan sadržaj, pa moje učlanjenje u HSLS samo po sebi nije nešto ukoliko svojim angažmanom ne uspijem povećati zavidnu razinu kvalitete stranke koju HSLS ima u ovom gradu. Spreman sam se posvetiti stranačkom timskom radu bez želje za samoisticanjem. U svom dosadašnjem političkom djelovanju, pa i u gradskom vijeću, u principu sam se najviše razumijevao upravo s ljudima iz HSLS-a. To razumijevanje nije bilo samo u pitanjima lokalne samouprave, već i u pitanjima globalne politike. Zbog svojih stavova i uvjerenja istupio sam iz gradske vlasti, što je bilo u suprotnostima s HNS-om, pa je to rezultiralo i istupanjem. Poslije 8 mjeseci promišljanja mogu li doprinijeti političkom radu u gradu, odlučio sam potpisati pristupnicu u HSLS. Mislim da je to stranka koja svojom osobnošću i reputacijom dokazanim na dosadašnjim izborima pruža čovjeku mogućnost nastavka aktivnog bavljenja politikom, pruža čovjeku da iskaže svoje sposobnosti ukoliko ih ima. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Rad invalida čini sretnijim. Invalidi su zadovoljni kada mogu dijeliti sudbinu svoje okoline, sretni su kada nešto sami mogu doprinijeti ovom društvu, a osjetljivi su kada im se to uskraćuje. Invalidi ne traže ništa što im ne pripada, ne traže milostinju, traže šansu da se dokažu sa svojom preostalom sposobnošću. Jesmo za demokratske promjene, promjene vlasništva u tvrtkama, ali i za promjene koje će drugačije regulirati odnose hendikepiranih građana ovog društva i pogotovo privatnih poslodavaca. Suradnja i drugačiji odnos prema invalidima često su potrebniji i od novca. Najčešći problem su mladi invalidi kojima se omogućuje kategorizacija i školovanje, a kada se pripreme za rad, za njih posla nema. Ponovno postaju socijalni teret društvu koje je u njihovo osposobljavanje za samostalni život uložilo nemala sredstva. Invalidi imaju prava, ali i obveze. I tu nešto treba mijenjati, jer i svi invalidi nisu invalidi. Trebamo težiti konstruktivnim rješenjima, a ne djelovati razarajuće. Čovjek je razumno biće koje želi raditi, doprinositi među ljudima i u tome je njegova sreća. A pogotovo je to sreća za invalidnu osobu.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Hendikepirani zaslužuju više skrbi. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice, Jozo Erpačić, upriličio je prijam predstavnika Udruga invalida u povodu 3. prosinca, Međunarodnog dana invalida. Iako je ovo bio prigodni susret u kojem su izmijenjene i božićno-novogodišnje čestitke, razgovaralo se o zajedničkim naporima rješavanja nezavidnog položaja invalida. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom gradskih vlasti i udruga, ali je istovremeno naglašeno i to da društvo kao cjelina do kraja ne poštuje prava invalida. Istina, objektivna je teškoća što je Hrvatska kao država u nezavidnoj materijalnoj situaciji, ali može, istaknuli su invalidi, zakonski utjecati da se taj teret ravnomjernije raspodijeli. Udruge invalida u sveopćoj utrci za profitom pokušavaju zajedno s vlastima i poslodavcima pronalaziti izlaze na obostranu korist, a tamo gdje se ne uspijeva krivaca ima na obje strane. Iz razgovora se očito može zaključiti da je briga o hendikepiranim članovima društva proces koji zahtjeva promjene. U ovom teškom trenutku za sve najvažnije je shvatiti da je problem zajednički i da ga kao takvoga treba i rješavati.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Osnovni uvjet sigurnosti je kultura življenja. Mjere koje poduzimaju lovci u sprječavanju pojave bjesnoće provode lovačke udruge. Do sada smo u globalu imali uspjeha u izlovu lisica kao nosioca i prenosnika, te pasa i mačaka skitnica u lovištu. Slanjem na veterinarsku analizu uzoraka ispostavilo se da ima pojava bjesnoće. Problemi nastaju jer psi i mačke skitnice u lovištu dolaze u dodir s lisicama, pa kao prijenosnici bolesti ugrožavaju divljač, ali nažalost i ljude. Građani pridonose problemu jer u lovišta dovode pse koji rastjeruju i love divljač, a to je strogo zabranjeno. Protiv trihinele, uglavnom u divljih svinja, borimo se uništavanjem mesa za koje je analiza potvrdila da je zaraženo. Nemoguće je sačuvati higijenu u lovištima ako se u njima gomila smeće. Bacaju uginule domaće životinje, a na ispašu puštaju svinje, možda zaražene trihinelom. Osim lovaca i drugi čimbenici trebaju pridonositi poboljšanju stanja, a to su nadležni u županiji, gradovima i općinama. Tako je županija dužna donijeti program mjera na nelovnim površinama i za njega osigurati financijska sredstva. Poznato je da u lovištima osim lisica obitavaju i kuna zlatica i bjelica, tvor te mala i velika lasica, svi zaštićeni zakonom o lovu, no zapaža se da je kuna zlatica u porastu u lovištima, a kuna bjelica u urbanim sredinama. Do sada kod ovih vrsta nije primjećena pojava bjesnoće, ali je povećana šteta na divljači. Dok se u urbanim sredinama provodi deratizacija radi uništavanja štakora, građani se lovcima obraćaju i zbog sve većeg broja lisica i kuna bjelica, koje su se udomaćile u gospodarskim objektima, napuštenim kućama i neuređenim građevinskim površinama. Točno je da na nelovnim površinama obitavaju životinje koje stižu iz lovišta, i to posebno zimi, jer su im plijen, perad i zečevi, ali uništavaju i instalacije na vozilima, oštećuju drugu imovinu i kućanstvima zaista čine veliku štetu. Osim deratizacijom, od štetnika se može u urbanim sredinama braniti poduzimajući i druge mjere, a prvenstveno podizati kulturu življenja na višu razinu, te više surađivati s lokalnom

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Pravovremenim isplatama do povećane proizvodnje. Ove godine vinogradarsko-voćarska zadruga Vukosavljevica organizirala je proizvodnju povrća za tvorničku preradu s oko 200 kooperanata. Tvornicama je isporučeno ukupno 494 tone raznih vrsta paprike i 10 tona patlidžana. Ove količine su mogle biti i veće, ali se treba sjetiti suše kao elementarne nepogode koja je umanjila prinose, a i tvornice imaju poteškoća u naplati sirovina pa se ovogodišnja proizvodnja ocjenjuje uspješnom. Uspješna su i naša nastojanja da se povrtlarima u roku isplate njihova potraživanja, tako da smo do danas već podmirili 50% od ukupnih za povrće 800 tisuća kuna, 20% je podmireno u robi i bonovima, a 6. prosinca isplatili smo 30% potraživanja u novcu. U stalnim smo pregovorima s tvornicama, pa se nadamo da ćemo u jednom razumnom roku u cijelosti podmiriti potraživanja kooperanata. Ako se u novu povrtlarsku sezonu bude ušlo s podmirenim dugovanjima prema kooperantima, planiramo udvostručiti proizvodnju paprike i vjerojatno proširiti asortiman proizvoda. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. HSP dijelio pšenicu. I ove je godine Hrvatska stranka prava Virovitičko-podravske županije građanima dijelila božićnu pšenicu, čije vrijeme sijanja upravo dolazi. Pšenica je ovog vikenda dijeljena u Virovitici i Pitomači, a tijekom tjedna i u Slatini. Pšenicu proizvođača Virovitičko-podravske županije dobiti će ili su već dobili i Zagrepčani te stanovnici drugih većih hrvatskih gradova. HSP će tako ove godine uz čestitku za nadolazeće blagdane podijeliti više stotina kilograma božićne pšenice.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. prosinac 2000. godina. Umjesto poribljavanja, ekološki incident. Nadaleko poznati virovitički ribnjaci, o kojima su se pričale i pisale velike zamisli i projekti čuvenog srca, još uvijek su bajkoviti svijet vode, šipražja i izmaglice. Raj za ribolovce, ali i zaljubljenike u prirodu. O poribljavanju, popravljanju mostića, čišćenju okoliša i koje čemu drugom, s malo novca, uz pomoć poduzeća i puno dobre volje, brinu uglavnom ribolovci udruge Ođenica. Brojni koji ne uživaju u ribolovu, a nisu ni posebni zaljubljenici u prirodu. Reći će da su ribnjaci daleko od grada, nepristupačni i zastrašujuće divlji. Dok će oni drugi baš tu saznati za onaj drugi prirodni svijet i ugođaj. Mirise raslinja, zvukove i šumove. Ovako su prije samo nekoliko godina virovitičke ribnjake u svom prvom broju Virovitičko-ekološkog vjesnika opisali članovi ekološkog društva Virovitica. Nažalost, umjesto na bolje, cijelo je područje u sve gorem stanju, a vrhunac se dogodio sredinom studenog kad je s namjerom poribljavanja u drugi, svejedno je koji, ribnjak ubačeno mnoštvo blizu 9000 kg ribe, uglavnom babuške, no ispostavilo se da je riba uginula. Mrtve ribe na površini vode, nesnosan smrad što se razlijegao područjem, neugodno je iznenadio i ribiče i one druge, tek izletnike. Iz zajednice sportskih ribolovnih udruga Virovitice gospodin Majkovčan poručuje novinarima da od buhe prave slona, a članovima ekološkog društva da će sve biti propisno sanirano, te da je najviše na gubitku samo ribolovno društvo koje je ribu iz orahovačkih ribnjaka dobilo besplatno. Te su tvrdnje samo djelomično točne, jer se ovdje radi i o, želio to netko ili ne, ekološkom incidentu. Uz sva zagađenja na užem i širem gradskom području ovo se nije trebalo dogoditi, a ekolozi poručuju da se u buduće ne bi smjelo niti ponoviti. To pogotovo stoga što se ribolovci rado hvale svojom, kad je o prirodi riječ, zaštitarskom ulogom. Neuvjetni transport ribe dodatni je razlog za zabrinutost, a ne opravdanje, jer ne treba smetnuti s uma u kakvim je strahovitim mukama zgnječena i bez kisika ugibala riba.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Pokreni dan uz Rum FM.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčarin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas,

0: I eto nas ubiro toko. Današnja tema će nam biti zapravo životinje, briga o životinjama, sklonište. Zapravo gost nam je danas djelatnik skloništa za životinje Virovitica, Zvonimir Zečević. Dobar dan vama.
1: Slušateljicama i slušateljima radija, lijep pozdrav.
0: A nisam sam naravno u emisiji, danas je sa mnom i Lucija koja će sa mnom voditi Virotok.
2: Pozdrav.
0: Eto, svi smo tu. Hoćemo krenut?
2: Može, Mateo, hoćeš ti ili da ja krenem?
0: Ajde ti.
2: Ajde. Za početak, kako ste vi uopće završili ovoj priči sa životinjama? Je li vam to ono bilo nešto od uvijek što ste željeli raditi ili vas jednostavno život doveo do toga?
1: Pa život me na neki način doveo do toga. U početcima, to je već, ajmo reći, daleke 2010. godine, veterinarska praksa za male životinje, Felix je započeo uređenje tada još neregistriranog skloništa za životinje. Pojavila se potreba za nekim ko voli, razumije i zna raditi sa psima i mačkama, i to mi je bila neka prilika za nešto što stvarno volim i što mi onak stvarno me čini sretnim čovjekom, i to mi je u biti onako nekakav jedan način života. Nije to posao, jel taj kad bi radili kao posao, niko ne ostaje u tom poslu zbog posla, nego jednostavno način života dostupan građanima, na raspolaganju životinjama u biti 24 sata na dan, sve dane u godini.
0: O koliko životinja trenutno brinete u skloništu i kakva je situacija? Pretpostavljam da mačaka baš nema toga, da ima više pasa.
1: Momentalno u skloništu boravi oko 130 napuštenih pasa i dvije mačke. Znači, što se mačaka tiče, znači sakupljamo ozlijeđene mačke, pokušavamo ih izliječiti i naći nekakav dom, tako da mačke relativno kratko borave, jer mačke jako teško držati u zatvorenim prostorima. Ove dvije naše momentalno žuče i moka, oni su se naučili suživotu sa psima, s nama su već više od godinu dana, isto su bili invalidi, teško bolesni, sad su potpuno normalni i super im je u biti u našem prostoru, imaju pristup svim prostorijama i onak su nam više ko neke maskote naše.
0: Aha, znači ko vaši kućni ljubimci.
1: To su kao naši skloništarski kućni ljubimci, da.
0: Ajde, kad pričamo o skloništu, kako izgleda onako jedan prosječan dan, vaš radni dan u skloništu?
2: Ono, od jutra do kraja dana.
1: Ajmo onako, znači to ne postoji. Znači ne postoji unificirani radni dan. Jedna lijepa strana tog posla vam je što vi zapravo nikad ne znate šta će se tog dana dogoditi, kakve će biti intervencije, koliko će vam ljudi doći u posjetu. Je važno naglasiti da je naše sklonište jedno od rijetkih koje je otvoreno, znači posjetiteljima zapravo preko cijelog dana, zapravo za danje svjetla, tako da nam ljudi dolaze praktično od 8 ujutro do 8-9 navečer, slobodno ulaze u sklonište, druže se sa životinjama. To je jedan od načina zašto uspijevamo godišnje odomiti 300 do 350 životinje, što je u biti zapravo super. A radni dan je u skloništu, ono što svi pitaju, čega ima najviše u skloništu. U skloništu vam najviše ima čišćenja. Znači,
0: logično,
1: ako
0: da.
1: Imate 130 do 140 štićenika u skloništu, onda vam je svaki dan pranje nekakvih 300-tinjak posuda, sakupljanje 300-tinjak izmeka i sve što slijedi tome. Dva puta dnevno je to hranjenje. Uz to imate naravno bolesne životinje kojima se dijeli propisana terapija od naših doktora iz veterinarske prakse Felix, čiji smo mi dio, jel? Koji su nam praktično svaki dan u skloništu i stvarno onak su posvećeni tim napuštenim životinjama. Onak trudimo se da im je što bolje kod nas, da su što nekako onako prirodni uvjeti kao doma, jel? Kažem, evo i danas prije ove emisije jedva sam stigao do vas, imali smo hrpu posjetitelja, udomitelja, ljudi koji samo dođu pogledat, razmisle, se vrate, jel? To je tako. Tu su naravno i one dnevne intervencije koje se obično odvijaju po pozivu komunalnih redara u gradu Virovitici, građana, policije, bude vam tu svašta.
2: A koliko je zapravo zahtjevno brinuti o tolikom broju životinja? Mislim i organizacijski i financijski?
1: Pa gledajte, to je izuzetno zahtjevno, zato što su to nezamislive situacije koje se dešavaju svakoga dana. Ali s obzirom da ekipa koja radi u skloništu su, ajmo reći, onak baš profesionalci, ljudi koji to vole, ali stvarno svi koji su pokušali raditi, a to ne vole, su otišli, dali su otkaze, nisu to mogli. To je nama izgleda svima sa strane vrlo jednostavno. I najviše možda je greška ljudi koji nikad nisu bili u skloništu, oni svi misle da se tu ljudi igraju sa životinjicama i da je to onak jedan tipa zoološki vrt da može raditi ko šta hoće. Znači, tu vam postoje nekakva stroga pravila. Svaka životinja koja je pristigla u sklonište se prvo čisti od unutarnjih vanjskih parazita, cijepi se zarazne bolesti i smješta se u nekakvu karantenu po procjeni veterinara od desetaka, a može biti karantena i 30 i 40 dana, zavisi da li je životinja zdrava, bolesna, u kakvom je stanju došla. Jel? Životinja obavezno ide taj dan, znači kad dođe u skloništu, obavezno ide na veterinarski pregled, to se sve upisuje u hrpu dokumenata. Svaka životinja ima 18 obrazaca i 3 državna servera koja se vode sa slikom, mjestom nalaska, tko je zvao, šta se dogodilo, koje lijekove prima.
0: Znači cijeli dosije onako.
1: Tako je, čak više nema mi ljudi, ajmo reći.
0: Dobro, bili ste spomenuli zapravo da udomite onako godišnje otprilike 350 životinja, to ajmo reći.
1: 350, zavisno od godine.
0: Znači u prosjeku ajmo reći jedna na dan. Ali sad me zanima, ima li onako, ne znam, za vrijeme Božića pa da ih više udomite, ili za vrijeme, mislim sad ono, imaju li neki određeni trenuci u godini, jel kad više pasa udomite ili kad ih više dođe kod vas?
1: To je, znači, što se tiče udomljavanja, udomljavanje je nekom kontinuitetu cijele godine. Mi nastojimo ljudima objasniti da ne mogu dobiti psa za poklon, za ujaka, strica, baku, da pas nije na dan, na mjesec dana, da je pas 14, 15, 16 godina ovoga kako je napredala medicina i život pasa se znatno produžio i nastojimo, znači, ne udomljavati i ne dajemo biti pse nekome za poklon trećoj osobi. Svaki udomitelj koji dođe u sklonište u biti dobije nekakav upitnik za potencijalnog udomitelja gdje se nekako provjere malo uvjeti, malo se damo i vremena da provjerimo malo po društvenim mrežama, kod udruga, kod prijatelja s kojima surađujemo, o kakvoj se osobi radi, i na taj način u biti se vrši neka, ajmo reći, provjera koju mi možda ne bi ni smjeli raditi, ali je tako lakše. Jer najgore je kad vam neko uzme psa za poklon i taj vam pas sutra dođe na.
0: Jel se događaju takve situacije, ili ih je bilo?
1: Pa bilo ih je u početku dok smo bili još, ajmo reći, ono, mladi, neiskusni, pa niste znali odraditi onako, ajmo reći, profesionalno i to.
0: Da.
1: Sa ljudima da se to ne dešava. Znači, svaki udomitelj ima pravo 2 tjedna od udomljenja psa vratiti psa da ga niko ništa ne pita. Zašto? Zato što svaka promjena dvorišta, obitelji, na svaku životinju drugačije se ono, pas koji je kod nas recimo savršen, socijalan, dođe u nekakvo dvorište gdje njemu nešto je se promijenilo i ne funkcionira, i za takve ljude imamo tu opciju, jel, 2 tjedna povrata. Kasnije je to teško, jer na mjesto tog psa je došao neko drugi, i onda moramo nekako kombinirati, mada nastojimo svima izaći u susret i pomoći ono maksimalno koliko možemo.
2: A dobro.

0: 99,9% prijava o napuštenim odbačenim životinjama. To je znači onako...
1: Da, nažalost, toga ima sve više i više.
0: Da, nažalost, ljudi nisu upoznati sa zakonom koji je na snazi već 2 godine. A taj zakon vam kaže da vi ne možete od svoje kujice, ženke, psa koja se okotila ni svome bratu pokloniti štene ako ga niste prvo označili mikročipom na sebe. Znači, ako je životinja je stara 3 mjeseca, 90 dana, u vašem dvorištu ona mora u idućih 15 dana po zakonu biti označena mikročipom na vas. Ako prije toga napušta vaše dvorište, mora prije toga biti označena mikročipom i onda tek možete pokloniti bratu, susjedu, bilo kome, bilo da se radi o mješancu ili bilo da se radi o nekakvim rasnim psima. Znači, mora biti označena na vlasnika kujice i onda se prenosi vlasništvo na sljedeću osobu, a to se maksimalno izbjegava kod nas.
2: Znači, ako sam dobro shvatio, svaki pas zapravo treba biti po zakonu čipiran.
0: Apsolutno, znači svaki pas u Republici Hrvatskoj, to nemojte me sad držati baš za riječ, ali 2014. i 2016. godine bi trebao biti označen mikročipom. Najkasnije 90 dana starosti i 15 dana poslije toga.
2: Ok, kužim, značiš ti Luca.
1: Ajde ti sada.
2: Sada ja. Dobro, spomenuli smo kako nam životinje zapravo najčešće dospiju u sklonište, rekli ste da je većinom ono 99% slučajeva jel da nađete napuštene životinje. A šta u slučaju kad neko sad na primjer dođe i kaže, ja više se ne mogu brinuti za svog psa, ja ga više ne želim, jel u tom slučaju onda primate te pse?
0: Znači,
2: ili?
0: Ako se radi o takvom jednom slučaju, što je stvarno rijetko, obično vam je problem što su skloništa prekapacitirana. Uh-huh. Znači, kad sklonište ima 136 životinja, a to vam je više manje uvijek, ona ne smije primiti tu životinju i onda se tog čovjeka stavi na nekakvu listu čekanja. I u onom trenutku kad se oslobodi neko mjesto, onda se ta životinja smješta u sklonište. Najčešće vam to se odradi preko naloga, znači jedinica lokalne samouprave koji inače brinu o napuštenim životinjama i koje financiraju rad skloništa u Virovitici. Znači sve jedinice lokalne samouprave koje imaju ugovor sa skloništem i financiraju svoje napuštene životinje sa svog područja.
2: Znači, hoćete mi reći da neko može doći ostaviti svog psa i to bez ikakvih sankcija, bez...
0: Nažalost, kažem vam, to je gotovo nemoguće jer je sklonište uvijek pretrpano. Mi ih upućujemo i na druga skloništa kao što druga skloništa upućuju na nas. Naravno da to postoji, da pas mora biti kastriran, mora biti cijepljen, mora biti mikročipiran, mora biti cijepljen zarazne bolesti, mora biti očišćen od parazita, a i to je ljudima previše. Mm-hmm. Kao trošak. Sama kastracija je jako velik problem. Jako puno ljudi ne želi kastrirati svoje životinje iz koje kakvih razloga i zato su nam skloništa u Hrvatskoj maksimalno pretrpana napuštenim psima, uglavnom psima.
1: Ljudi često imaju neke predrasude za životinje u skloništu, tipa da su agresivni, problematični, da s njima nešto nije u redu. Koliko je to zapravo istina?
0: Uvijek postoje, znači, situacije, to možete doći u naše sklonište i vidjeti. Mi imamo u skloništu, znači to mi zovemo vječiti skloništarci koji kod nas sve žive 9, 10, 11 godina. Možda ne zato što su oni agresivni, što su asocijalni, nego jednostavno niko od ljudi se ne želi potruditi, pokloniti im svoje vrijeme koje nekad traje od 15 do 30 dana i oni su savršeni psi. Oni su nama djelatnicima savršeni psi. Ja recimo doma imam 2 takva psa koji su asocijalni, neudomljivi, oni su nama doma savršeni, funkcioniraju, voze se u auto s nama, u svim prilikama gdje je moguće hodaju bez povodca.
1: Da, zato što ste radili s njima, ajmo reći, odgajali.
0: Samo im je potrebno dati priliku. Kolega Eni, on ima 5 takvih pasa, kolega Robert ima 3 takva psa, kolega Frelić ima 2. Znači, one neudomljive udomljavamo mi kao djelatnici skloništa i naši prijatelji iz udruge za zaštitu životinja koji isto tako doma imaju one, to su samo pod navodnike neudomljivi psi koji nikad nisu dobili priliku. Jer ljudi ne žele posvetiti neko vrijeme, sve bi onako, da vam kažem, onako seljački zdravo, da otvore vrećicu, instant juhe i stresuje da taj pas sluša sve. A to
1: sve nagotovo,
0: on se,
1: da.
0: Nažalost, ne postiže tako. Da.
2: Koliko zapravo životinja u prosjeku onda ostaju kod vas? CTA. Rekli ste da imate te vječite, jel, stanovnike, ali onako u prosjeku.
0: Da. A recimo, to bi trebalo izračunati, ali recimo 2 do 4 mjeseca bi, kad bi nekakav prosjek, kad bi sve životinje kroz to period 16 godina, to vam je to. To vam je nekakvih 4.500 pasa prošlo kroz naše sklonište za to vrijeme.
2: Znači, tamo ih razmazite, naučite na lijepo i onda moraju.
0: Apsolutno, apsolutno, ovoga, i to je jako bitno i htio bih stvarno ovoga zahvaliti našim volonterkama koje svoje slobodno vrijeme stvarno troše na te asocijalne pse. Jednostavno, za početak samo sjednu u njihov boks i ništa ne rade, samo toliko da se pas ovoga privikne na ljudsku ruku i onda taj proces ovoga se jako, jako skrati.
1: A kada smo već kod volontiranja, vjerujem da sada nas netko sluša i kaže, ja bi baš volio volontirati, pa zanima me kakva je ta procedura samog volontiranja, što treba napraviti da se uključi u volontiranje?
0: Znači, to je kod nas vrlo jednostavno. Treba za prvi put doći u subotu oko 9-10 sati ujutro i mi ćemo ih provesti kroz cijelo sklonište, još jednom naglašavam. Naše sklonište je otvorenog tipa, svi su dobrodošli, sve je vidljivo, svi mogu ulaziti u sve boksove gdje je to normalno, gdje su socijalni psi koji ovoga, apsolutno se druže i jedva čekaju da ih neko posjeti i onda jednostavno ljudi se prepoznaju u tome ili ne. Jako puno ljudi je bilo u našem skloništu, jako puno ljudi je volontiralo godinu, 2-3 dok im se ne promijene životne prilike, što je normalno, ali odu na fakultete ili se udaju, dobiju djecu, imaju neke obaveze, ali uvijek su tu ti naši, naši 10.000 volontera na društvenim mrežama koji nevjerojatno pomažu u udomljavanju pasa, jel nekakvi dnevni pregledi na našim stranicama su po 1,5 milijuna pregleda, što nama samo super pomaže.
1: Znači, osoba ne mora imati nikakvog iskustva što se tiče životinja, samo dobra volja i slobodno vrijeme.
0: Da. Mi imamo uvijek ove koji uče ljude da da su oni dobri psi koji su uvijek spremni za suradnju i igru. Naravno, ovoga, agresivne životinje su na taj način smještene da ljudi koji nisu svaki dan u skloništu ne mogu doći u blizak fizički kontakt s njima, ali su oni nama u redu. Oni su samo za strance, jel, malo ratoborni.
2: Znači, samo da sumiramo, ako neko želi volontirati, dovoljno je da vam se javi, dogovori s vama i može doći i krenuti volontirati.
0: Prvo ta osoba mora vidjeti da li to njima uopće odgovara. Znači, jedini posao volontera u našem skloništu, posao je da prošeću pse, da sjednu s njima, da se poigraju, podijele poslastice, nagradice. Znači, posao naših volontera nikad nije bio pranje, čišćenje, to stvarno nije potrebno, to mi profesionalno odradimo sve dok oni dođu 9-10 sati, volontira, to je sve gotovo, jer sklonište vam ima svoj ritam. Psi su vam jako veliki robovi navika i vi morate svaki dan u isto vrijeme to raditi što radite, jer ako to nije tako, onda niko ne spava, onda vam je to urne bez kovu vrtiću kad nije ručak u 10:30.
1: A što vam je trenutno najviše potrebno od samih tih donacija? Postoje li nešto što ljudi ono, možda ni ne misle da vam je potrebno, a zapravo vam, bi vam jako puno to značilo?
0: To svi pitaju, ali evo, onak, nama je to super, ovoga, djelatnicima skloništa, što mi imamo sve. Nama ne nedostaje ništa, mi imamo dovoljne količine lijekova, zaštite, ampula, tableta, deka,
2: svega. Je li ovo sad pohvala za grad?
0: Molim?
2: Je li ovo sad pohvala za grad možda?
0: Absolutno, grad Virovitica je jedan od boljih gradova koji stvarno brine, i da nije bilo ovoga grada, vjerojatno ne bi bilo ni tog skloništa. To je krenulo iz gradske uprave, ideja da se pokrene, i mi smo no kill sklonište prije drugih, se prije toga životinje uspavljivalo u skloništima 60. dan, toga hvala Bogu više nema, ali ne vidim neki smisla onda sklonište, to nije onda
2: spašavanje.
0: Imamo svega, uvijek nam naši 10-20 tisuća ljudi koji ono, u nekakvoj interakciji su kroz godinu, donose nam ovoga hrpe povodaca, ogrlica, igrački, nagradica, tu je naša dijaspora jako jaka, Njemačka, Švicarska, Austrija, oni svaki put kad dolaze k nama, prvo su nam udomili pse, a drugo nam donose ono pune kombije, poslastica, ogrlica, igrački, koje kakvih napravica pomagala, tako da smo onak super, ali smo u biti kao neka velika obitelj. Ti svi ljudi dođu, bog zvona šta ima, kak je bilo, i tak se nastojimo u biti sa svima, i sa gradskom upravom, i sa policijom, i državnim odvjetništvom, na taj način rade, da nam je ono, to prirodno, da ne moramo...
2: Uglavnom svi već pomažu po nekoj automatici.
0: Apsolutno, apsolutno.
2: Super, drago mi je da je tako. Ajde, kad smo prošli sada je volontere, ja bih onda htio i pitat koji je zapravo proces udomljavanja, što osoba koja želi udomiti životinju, jel treba napraviti i što očekujete od budućih udomitelja?
0: Da, znači, prvo treba doći u sklonište. Onda... prilikom posjeta skloništu, prošit ćemo po skloništu, jer naše sklonište je otvoreno, pa možete proći pored svih pasa.
2: Dobro, trebaju li se najaviti ili dovoljno je samo da dođu?
0: Znači...
2: Kak je vama draže, mislim, što vama
0: znači, više odgovara? Znači, nama ljudi dolaze od 8 ujutro do 7-8 naveče za danjeg svjetla. Idealno je kad se najave, ali to... 16 godina smo tu. Uvijek smo bili otvoreni prema svima i oni ljudi dolaze sa svojim kumovima, prijateljima, onak, bog, došli smo, ono piše radno vrijeme od 10 do 14, ali to piše...
2: Niko ne poštuje više, da.
0: Ne, ma ne, ni ne treba. Uh-huh. Ne treba, jer nemoguće je tako raditi. Znači, sklonište je mjesto gdje ljudi se moraju ugodno osjećati. Kad dođu, moraju biti primljeni na način da mogu pogledat sve, da im se ništa ne skriva, da mogu upoznat svakog psa, imaju dvorište za druženje. Kad ljudi odaberu nekog od naših štićenika, ponudimo im da odu sa njim u šetnju ili u naše malo dvorište iza za druženje gdje su izolirani od drugih pasa, drugih ljudi, utjecaja, da mogu nekakvu interakciju sa tim psom, i ako je onda to sve u redu, čovjek potpisuje ugovor o udomljavanju životinje, čime on postaje vlasnik tog psa. Za vlasnika, znači za prvu godinu, cijepljenje zaraze, cijepljenje za bjesnoću, mikročipiranje i kastracija pasa je potpuno besplatna, s tim da mlade životinje, znači štenci, koji nisu dovoljno stari da bi bili kastrirani, idućih 12 mjeseci imaju pravo u našoj veterinarskoj praksi Felix na besplatnu kastraciju, s tim da se moraju sami javiti. Znači, to im je piše u ugovoru, pozivamo vas da ako vaša životinja nije kastrirana, da se u roku 12 mjeseci javite na besplatnu kastraciju. Znači, zaštita za parazite, sve je, znači, potpuno besplatno.
2: Kastracija, pretpostavljam, i ovako općenito preporučena, što zbog ponašanja psa, što zbog samog zdravlja, ali općenito i svega
0: ostalog. Apsolutno, ovoga, kastracijom muških i ženskih pasa sprečava se dosta velik broj bolesti. Životinje su puno stabilnije, mirnije, i najvažnije, ne dobivamo neželjena legla. To je stvarno jako veliki problem u Hrvatskoj, što ljudi bježe od kastracije, i zato su nam skloništa pretrpana napuštenim psima. O mačkama da vam ne govorim, to je nemoguće zbrinuti, ne postoji neko ko bi trebalo da zbrinuti.
2: Što biste zapravo poručili ljudima koji pronađu onako napuštenog psa ili mačku, komu se trebaju obratiti, što nikako ne bi trebali napred? Pretpostavljam, evo sad ću ja reći onako što vam mislim, pretpostavljam ili se zove policija ili se zove komunalni redar.
0: Znači, trebalo bi uvijek obavijestiti komunalnog redara. Nikako ne bi trebalo dirati ranjenu životinju. Postoji realna opasnost da vas uboli strahu, životinja ugrize, i da ako je ozlijeđena ili neozlijeđena, da pobjegne. E onda smo mi tu svi u problemu. Ne znamo zdravstveni status životinje. Životinja vas je ugrizla, tu postoji ono što su današnji ljudi zaboravili, bjesnoća. Mi se vodimo kao zemlja slobodne od bjesnoće, ali to to vam nije ništa sigurno. I svaki put kad pas koji je cijepljen ugrize i kad se zna, on ide na trokratni pregled veterinarski 10 dana, prvi, peti i 10. dan, znači to nije bez veze, zato što je bjesnoća bolest od koje nikad niko nije ozdravio. Znači, to je onak relativno velik rizik i onda se trebate svakako, ako vam se to desi, a nadam se da neće, se javiti Zavodu za javno zdravstvo da vas upute u proceduru. Znači, zovite komunalnog redara, zovite možda, ako je ozlijeđena životinja, direktno dežurni broj skloništa, zovite policiju, izaći će djelatnik skloništa koji je uvijek neko dežuran, 24 sata je od nas neko uvijek dežuran i dostupan, izaći će to na teren, stručno to obaviti, i mi se cijepimo protiv bjesnoće, upravo zbog toga što nam se desi da nas ugrize mačka, pasi, da pobjegne i da ne znamo ni gdje je, ni šta je.
1: A postoje li životinje koje se teže udomovljavaju i zašto je to tako?
0: Postoje, znači, predrasuda i sva su vam skloništa crna. Jako je teško udomiti crnog psa, nevjerojatno, to je nekakva...
2: Moram se pohvaliti, ja sam udomio jednog crnog, evo baš tu, iz vašeg skloništa, jel? I to mi je isto bilo, mislim sad ću malo skrenuti s teme, bilo mi je zanimljivo kako ima pasa koji su onako full vesele ljudima koji dođu i onda imaš onako, mislim, par pasa, jel, koji će onako samo sjest negdje u kut, spustiti glavu, onako samo vidiš da škilje očima.
0: Da.
2: Zašto?
0: Da,
2: jer evo, na primjer, ja sam uzeo baš toga, što onako bio sav uplašen i kad je došao kod mene doma, jel, onako nakon 2-3 dana, totalno drugi pas, znači, mali luđak, jel?
0: Oni, znači, ne svi, ali imate pasa koji, znači, jednostavno ne vole strance. Uh-huh. Mi imamo pasa koji se nikad neće udomiti zato što ne vole strance, ljudi nisu spremni dolaziti 15 dana da ih mi upoznamo sa psom koji, oni su nama, moj recimo pas doma crni, takav asocijalan, on je znači grozno, on je mene izgrizo ne znam koliko puta, ali on je savršen pas, ali mu je trebalo dati priliku, meni je trebalo godinu dana da ja njega pretvorim u to što je on sam,
1: znači,
0: vozi se u auto, hoda uz nogu bez povodca, ne zanimaju ga ljudi, ne zanimaju ga drugi psi. Samo problem je kad ja spavam, on je pored mene, ne smije me niko buditi. To je još jedino što ne možemo ispraviti jer ja spavam, pa ne možemo ispraviti, evo, to je onak. Da.
2: Hoćeš ti, Luce, ili ću ja?
1: Mene zanima, imate li vi možda neku priču onako koja vam je onako ostala u pamćenju? Što se tiče udomljavanja?
0: Znate, to vam je gotovo nemoguće nešto izdvojiti ovoga, zato što je to svako udomljavanje ono nekakav, ono naš uspjeh, mi smo sretni zbog toga jako ovoga i možda bi bilo nepošteno izdvajati bilo koga. Mislim, hvala stvarno svima, jako puno ljudi nas podržava i kažem, to što podijele naše objave, to je nama jako, jako, jako veliki benefit i stvarno im hvala, jer ono, praktično imamo pse u Kaliforniji, Švedskoj, ne znam, po svim zemljama, ono, nevjerojatno. Evo, vlasnik Electroluxa je prije 6-7 godina došao autom u Viroviticu, prespavao je u kuriji Janković, udomio je 7 godina staru ptičarku i ono, završila na jednom otoku u Pacifiku, neko ona bude na tom njegovom otoku, to je super, kao recimo onak, super stvar, ne, jer je pas za nas u Hrvatskoj, ako pas je stariji od godinu i pol, dvije, to je star pas. Dok recimo ljudi iz Njemačke, Austrije, Švicarske, oni jako rado udomljavaju 2, 3, 4 godine stare pse i starije, zato što su ti psi prošli tineđersku dob, kastrirani su, pokazali su sve svoje mane, vrline i karakteri. I onda ti ljudi biraju po svom karakteru, neko treba mirnog psa, a neko treba aktivnog psa za planinarenje. I onda oni ne žele udomiti mladog psa i štene, nego žele psa koji je već izgrađen.
2: A pretpostavljam, generalno udomljujete puno više mladih pasa, to jest puno ih češće ljudi žele, jel?
0: Puno više udomljujemo mladih pasa, ne zato što ih ljudi toliko češće žele, nego zato što su vam to cijela legla odbačena. Po 7, 9, 11 i onda jednostavno su oni štenci, ljudi ih odbace, mi ih pronađemo po dojavi ili... I onda su jednostavno jako veliki broj mladih životinja se odbacuje. Vrlo rijetko neko odbacuje staru životinju, vrlo rijetko, to su ekstremni slučajevi, da vi možete pronaći stari ekosa.
2: Pretpostavljam da imate onako puno teških dana, spomenuli ste da imate zapravo jako puno posla oko tih životinja, ali postoji li ono nešto zbog čega nakon svega ipak kažete, e pa ja zbog ovoga ovo volim raditi?
1: Vrijedilo je.
2: Vrijedilo je, da.
0: Uvijek je vrijedilo, znate šta, kad dođete u bilo koje doba u sklonište, ono se vesele, to je nevjerojatno. Vi da ste umorni, tužni, bolesni, pod temperaturom, kašljete, niste se okupali, niste stigli prljavi, oni su uvijek sretni što vas vide, to vam je onak stvarno super. Oni su vam iskreni, oni nikad ne lažu i kad pitate ko je to radio, oni točno znate ko je napravio.
1: Tako, kako se kaže, životinje su najbolji prijatelji.
0: Da.
2: Ajde, dolazim lagano do kraja i same emisije, za kraj ovako onda pitanje. Imamo li trenutno nekog vašeg štićenika kojeg biste posebno izdvojili i rekli našim slušateljima, dođite, upoznajte ga, možda baš čeka vas. I generalno ovako neka poruka.
0: Pa generalno, dođite za svakog čovjeka. Sigurno imamo psa, samo što svaki čovjek ne zaslužuje psa. Svaki pas zaslužuje dom i čovjeka, ali svaki čovjek nažalost ne zaslužuje psa. Evo. Ne bi bilo fair izdvojiti, jer kod nas u skloništu žive, kažem, psi 9, 10, 11 godina i onako, oni su vječiti skloništarci, oni su nama super, a samo im treba dati priliku.
1: Da,
0: god želi, mi ćemo se potruditi ovoga po karakteru čovjeka, po navikama mu izabrati ljubimca i to bude u biti ok kad ljudi dozvole da im mi predložimo po njihovim načinu života šta bi bilo za njih.
1: Da, mislim da je najvažnije reći da iza svake te životinje stoji jedno malo biće koje samo želi sigurnost, dom i ljubav.
0: Apsolutno.
2: Eto, ne znam, za kraj možda nešto da bi vi spomenuli, da mi nismo spomenuli nešto što smatrate bitnim, jel, da ljudi čuju.
0: Pa ništa, evo, nastavite, hvala vam svima, nastavite i dalje pomagati na način koji pomažete već godinama, što ste nas prepoznali, jer bez svih vas koji pomažete 10, 20, 30 tisuća ljudi koji su konstantno uključeni u naš rad, barem putem društvenih mreža, to nam jako puno znači, dalje to nastavite i nadam se da će to biti sve bolje i bolje iz godine u godinu.
1: Nadam se da će nakon ove emisije barem jedna životinja dobiti svoj dom
2: novi
1: za uvijek.
2: Dom. Eto, ništa, to bi bilo onda to od ove emisije. Hvala vam puno što ste nam bili goste, evo stvarno pridružujem se zapravo Lucijinim riječima, nadam se stvarno da ćete uspjeti udomiti što više životinja. I to je to, ljudi moji, sve ste čuli, javite im se slobodno putem društvenih mreža, putem telefona, pokušajte najaviti svoj dolazak, jel? Ali ne morate. I ništa, to je to, eto.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala i vama, ajde bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. RumFM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Ekipa, ovdje Uroš Živković na Rum FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Ja sam Tanja Savić, a ovo je Room FM.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Nema godišnjeg bez nas.

0: plaže do terase, od jutra do mraka. Room FM i hitovi cijelog dana.
1: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do polumenta

0: beautiful.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.

Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Cijene i kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1...

0: toliko zanimljivih pomaka kroz ljestvicu. Krenimo redom.
1: Top 15 lista Rumafema.
0: Ovo tjednu top listu otvara Šaban Šaulić. Kraljice srca moga, ovoga se tjedna spušta na 15. mjesto, nakon prošlotjedne 13.

Saša Matić ponovno je pri samom vrhu. Nakon prošlotjednog broja 1, ovoga puta zauzima drugo mjesto, a Poklonite mi nju za rođendan i dalje osvaja veliki broj glasova naših slušatelja.

0: Room FM-a. Hvala vam što svojim glasovima iz tjedna u tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 liste. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: pregled tjedna.
1: Točno 404 trkača jurilo je mračnim, ali osjetljenim ulicama Virovitice na četvrtom izdanju Mrke trke, održanom povodom dana Virovitičko-podravske županije. Središte grada ponovno je bila velika sportska pozornica. Uz brojne navijače koji su ispunili park, šetnicu kod gimnazije Petra Preradovića i gradske ulice. Trčalo se na 2,5, 5 i 10 km. Atmosferu su dodatno podigli glazba DJ Alea, sendviči i okrepa. Smuti učenika srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače te kreativni sadržaj u sklopu šušura. Mrku trku otvorio je župan Igor Andrović uz podršku gradonačelnika Ivice Kirina i predsjednika županijske skupštine Dinka Begovića, koji su se i sami pridružili trkačima. Za organizaciju su se pobrinuli brojni volonteri i organizatori, a župan Andrović zahvalio je svima uz poruku kako se do godine vidimo u još većem broju. U najdužoj 10-kilometarskoj disciplini najbrži su bili Sara Špiranec i Jurej Holec, iako su, kako kažu organizatori, pobjednici zapravo svi koji su sudjelovali.

0: pregled tjedna.
1: Od ponedjeljka 7. rujna u Virovitici počinje prometovati novi javni gradski prijevoz na električni pogon. Građanima će biti dostupne 3 dnevne i 1 noćna linija, kojima će se povezivati gotovo sva gradska i prigradska naselja. Na linijama će prometovati 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Dnevne linije prometovat će otprilike od 6 do 22.30, a noćna linija vikendom od 22.30 do 4.50. Autobusi bi na stajališta trebali dolaziti približno svakih 45 minuta. Jednosatna karta stajat će 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok će mjesečne karte, ovisno o kategoriji putnika, stajati od 5 do 25 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno naplaćuje 6,70 eura. Kartice će se od 1. rujna moći izrađivati na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica, na Trgu bana Josipa Jelačića 21. Tijekom rujna i listopada planirano je i postupno uvođenje mobilne aplikacije te Vajlvatora u autobusima, nakon čega će putnici moći kupovati karte platnim karticama izravno u vozilima.

0: pregled tjedna.
1: Novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec, Bjelovar, Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Vlada Republike Hrvatske dala je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture suglasnost za pokretanje postupka dodjele dodatnih europskih sredstava, a među ključnim projektima izričito je navedena izgradnja ove brze ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Virovitičko-podravsku županiju, koji bi trebao omogućiti sigurnije i kvalitetnije povezivanje s ostatkom Hrvatske i Zagrebom, ali pridonijeti gospodarskom razvoju, novim ulaganjima te smanjenju prometne izoliranosti ovoga dijela zemlje. Vladina odluka predstavlja važan financijski i proceduralni korak prema realizaciji projekta.

0: Pregled tjedna.
1: Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti više od 8 milijuna eura. Projekti obuhvaćaju zgradu općine Čačinci i Doma kulture, područnu školu u Sopju, zgradu javne namjene, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, te osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Zdencima. Cilj je povećati energetsku učinkovitost, smanjiti potrošnju i troškove energije, te poboljšati uvjete za korisnike javnih objekata.

0: Pregled tjedna.
1: Uoči početka nove školske godine u Virovitici održana je edukacija voditelja školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije. Riječ je o nastavku edukacije započete prošle godine, a sudionici su se bavili motivacijom učenika, sagorijevanjem u radu, procjenom psihofizičkog stanja djece te razgovorima sa djecom i roditeljima. Edukaciju je organizirala Virovitičko-podravska županija na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i međusektorske suradnje u prevenciji ovisnosti.

0: Pregled tjedna.
1: Od 1. rujna promijenjeno je vikend radno vrijeme posjetiteljskih centara Dravska priča i Križnica. Dravska priča subotom i nedjeljom radi od 11. do 18. sati uz organizirana razgledavanja u 12, 14 i 16. sati. Centar za posjetitelje Križnica otvoren je od 10.30 do 17.30, a posjetiteljima je na raspolaganju i elektrovlakić prema utvrđenom voznom redu.

0: Pregled tjedna.
1: Obnovljena je školska kuhinja u srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, u koju je Virovitičko-podravska županija uložila 27 tisuća eura, dok je grad Slatina dodatno izdvojio 3750 eura. Od početka nove školske godine prostor će koristiti učenici srednje škole Marka Marulića, ali i učenici osnovne škole Josipa Kozarca, koji nastavu pohađaju u srednjoj školi, dok traje obnova njihove škole. Osnovnoškolci će tako ponovno imati osiguran topli obrok, dok će srednjoškolcima kuhinja služiti kao praktikum za praktičnu nastavu iz kuharstva.

0: Pregled tjedna.
1: Pred početak nove školske godine donosimo informacije za učenike i roditelje osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna. 6. i 8. razredi u školu dolaze ujutro od 7 sati i 45 minuta do 13 sati, dok će 5. i 7. razredi nastavu imati u poslijepodnevnoj smjeni od 13 sati i 15 minuta do 18 sati i 30 minuta. Prvašići matične i područnih škola prvog dana dolaze u 10 sati u školsku sportsku dvoranu, zajedno s roditeljima, gdje će biti održana priredba dobrodošlice. Petaši u 13 sati i 15 minuta dolaze u sportsku dvoranu, gdje će ih dočekati i prozvati novi razrednici. Za učenike putnike organiziran je autobusni prijevoz u obje smjene. Produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda prvog nastavnog dana neće biti organiziran, kao ni prehrana. Napominjemo da smo informaciju početku školske godine zatražili od drugih osnovnih škola u Virovitici, no do zaključenja ovog priloga njihove odgovore nismo zaprimili.

0: Pregled tjedna.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica organizira besplatni tečaj obnove znanja prve pomoći za građane. Tečaj će se održati u srijedu 9. rujna sa početkom u 17 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa u Masarikovoj 6, a organizira se u povodu Međunarodnog dana prve pomoći. Polaznici će obnoviti znanje o pružanju neodgodive prve pomoći, kako pomoći osobi bez svijesti, zaustaviti veliko krvarenje, postupiti u slučaju gušenja te pravilno provesti postupak oživljavanja. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim građanima, neovisno o prethodnom znanju, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Prijava je obavezna, a moguće joj izvršiti putem e-maila ili na broj telefona 033-729-459. Iz Crvenog križa poručuju kako u hitnim situacijama nema vremena za traženje odgovora, već je važno znati pravilno reagirati i pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći, jer upravo ta reakcija može značiti razliku između života i smrti.

0: pregled tjedna.
1: Općinsko vijeće Čačinaca donijelo je nekoliko važnih odluka, među kojima je i odluka o osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Općina Čačinci time izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa Čađavica, te zajedno s općinama Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Odluka o osnivanju vrtića donesena je na 9. redovnoj sjednici općinskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno donijeli novu odluku o grobljima, usvojili pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, te odlučili raspisati natječaj za prodaju nekretnina. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno i pismo namjere za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica će dobiti novi bazenski sportsko-turistički centar. Jučer je potpisan ugovor za projekt vrijedan 16,3 milijuna eura, a početak gradnje očekuje se početkom iduće godine.

sportski sadržaji. Predviđeno je i zeleno parkiralište sa gotovo 350 mjesta. Ako sve bude prema planu, Virovitičani bi se u novom bazenskom kompleksu trebali moći kupati već nakon završetka radova, odnosno tijekom 2028. godine.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica je dobila novu zgradu dječjeg vrtića Crčak, koja osigurava prostor za još 206 mališana. U novoj zgradi bit će 10 odgojnih skupina za djecu od 3 do 6 godina. Projekt je vrijedan više od 5 milijuna eura, a novi objekt značajno povećava kapacitete predškolskog odgoja u gradu. Otvorenju je nazočio i premijer Andrej Plenković, koji je zajedno s gradonačelnikom Ivicom Kirinom i ravnateljicom Magdalenom Kopas simbolično otvorio novu zgradu.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. prosinac 2000. godina. Posljednja u ovom mileniju. Članovi likovnog kluba Nikole Trika iz Virovitice u povodu Svetog Nikole, imendana pokojnog akademskog slikara čije ime nosi klub, redovito priređuju svoje godišnje izložbe. Njima pokazuju svoja slikarska dostignuća i najnovije radove. Za ovogodišnju izložbu, koja će biti posljednja izložba lika priređena u ovom mileniju, između 75 ponuđenih izbornik profesor Stanko Špoljarić iz Zagreba odabrao je 48 radova 25 autora. Izložba je priređena u 23. godini postojanja kluba, a u svečani književni i glazbeni program u kojemu će sudjelovati profesor Mirko Kovačević s pjesmama iz svoje najnovije pjesničke zbirke i profesor Dejan Premrl na glasoviru, otvorit će se u subotu 9. prosinca u 18 sati. O radovima će tom prigodom govoriti izbornik profesor Špoljarić. Izložba će biti postavljena u velikoj izložbenoj dvorani, reprezentativnom prostoru Gradskog muzeja, a biti će otvorena do 5. siječnja iduće godine. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Svečanost za 109 darivatelja. Odlukom odbora Gradskog društva Crvenog križa Virovitice 8. prosinca će se u društvenom domu Opće bolnice Virovitica održati svečanost za dobrovoljne darivatelje krvi. Tom prigodom će priznanja, značke, zahvalnice i drugi pokloni biti dodijeljeni višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi. 10 darivanja krvi navršilo se ove godine 38 darivatelja. Za ukupno 20 darivanja priznanje će dobiti 31 darivatelj, za 30 njih 18, za 40 darivanja 12 darivatelja, a za 50 darivanja priznanje će dobiti 10 darivatelja.